A Bibel, så din klasser til mor. Schulglock, de har jo vejlig skjeldt. For ihm står tre så große lærer, sej schnauze zittret i en welt. Dir Lausbuer hat dir lernet Pinklichkeit. Du kriegst von mir a Strafarbeit.

der været og dræbt, der er svære. Jeg har holdt smidt med flug for sære. Og de aner, der er savs med vold. Hør det, min flug med lån. Huset har kun en interessenter, men det er nemmere at forsvinde. Jeg rufter det ud, en af huset for raus, og